2006. Festival koji nam je tokom mjeseca jula ponovo darivao bogato šarenilo kvalitetnih kulturnih događaja. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: 6:45.
0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Bosna i Hercegovina u još jednom talasu vrućine, stanovništvu se savjetuje oprez. Požar u fabrici Elgradu u Tesliću stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci se i dalje bore s vatrom. Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održat će jednočasovni štrajk upozorenja. Više osoba povrijeđeno u urušavanju zgrade u Italiji. Spasioci pretražuju ruševine. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 časova. Urednik emisije Dragana Papaz.
2: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sindikalni odbor rudnika i termoelektrane Ugljevik najavio je jednosatni štrajk upozorenja. Radnici i sindikat upozoravaju na izuzetno loše stanje u preduzeću i prijeteću opasnost od stečaja, nazivajući ovaj potez posljednjim vapajem za spas kompanije. Prema navodima sindikata, dug za poreze i doprinose radnika udvostručio se u roku od samo nekoliko mjeseci sa 3,8 miliona na 7,8 miliona konvertibilnih maraka. Termoelektrana Ugljevik trenutno se nalazi van mreže i neizvjesno je kada će ponovo početi sa radom. Najveći proizvođač struje u Republici Srpskoj ne radi jer nema uglja 15 dana od kada su ugašene peći Rite Ugljevik. Ležište istog dva koje je prije 10 godina dato u koncesiju Rašidu Serdarovu vraćeno je ove godine za 240 miliona maraka, ali još nije spremno rudarenje. Postavlja se pitanje ukoliko smo mi Serdarovu isplatili 240 miliona maraka samo na pravo eksploatacije te rude, zašto sada Rita Ugljevik radi studiju ekonomske isplativosti uopšte eksploatacije te rude, pitam Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba. Zbog gašenja elektrane trpi čitav elektrosistem, tvrdi Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske. Ističe da je matično preduzeće dalo više od 100 miliona maraka Ugljeviku za nastavak poslovanja, ali bez rezultata. Rita Ugljevik opterećuje i dug prema elektrogospodarstvu Slovenije od 372 miliona maraka po osnovu izgubljene arbitraže pred sudom u Beogradu, kojim mora isporučivati i trećinu proizvedene struje. Iz Ministarstva energetike Republike Srpske nisu željeli komentarisati situaciju u elektrani koja proizvodi skoro 40% struje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

0: sve zapadne zemlje, posle dobijene vozačke dozvole imate rok od 2 godine da položite jedan ovakav trening i da donesete uverenje da ste to uradili. Ukoliko vam se desi da niste to uradili, onda vam automatski ukidaju vozačku dozvolu.
1: Na kojim situacijama tokom samoga treninga vi najviše insistirate? Evo, pomenuli ste situacije kako se ponaša tijelo, kako se ponaša motor u realnim situacijama. Kako vozače pripremiti da pravilno reaguju u kritičnim trenucima?
0: Vidite, mi jako puno posvećujemo načinu kočenja, to jest zaustavljanja, zatim vođenje pogledom, manipulativnim vežbama, slalomu, to jest izbjegavanju prepreka. Na kraju krajeva mi imamo sa sobom jedan trenažni motor koji ima ona krilca gdje ne možete pasti i insistiramo da se on obori do kraja, znači do krajnje granice, da ljudi probiju strah, da probiju barijeru, jer u određenim situacijama obaranje motora, iskačenje radijusa, kretanja može vam spasiti život.
1: Da, to su te ključne situacije koje stičemo treningom. Međutim, koliko smo mi uopšte svi vozači senzibilizirani za drugačije vozilo, za motore? Šta biste poručili ostalim učesnicima u saobraćaju?
0: Svako od nas posmatra iz svoje perspektive. Ako vozite auto, vi očekujete da vas može ugroziti auto, neće vas ugroziti motor. Ako vozite kamion, onda samo gledate koliko ima kamiona. U principu nemamo tu vozačku empatiju, da obraćamo puno pažnje jedni na druge, svi negde žurimo i svi mislimo da smo samo mi važne. To nam nedostaje. Motociklista je isto čovjek kao i onaj koji sjedi u autu. To je na kraju krajeva naš brat, naš otac, naš prijatelj, naša drugarica i tako dalje. Svi smo mi isti, samo što se vozimo različitim voznim sredstvima.
1: Koliko tokom same obuke govorite o važnosti korištenja zaštitne opreme? Vidjela sam neki dan motociklistu, doduše lokalno po gradu, kaže zakon mora posjedovati kacigu, međutim ne kaže da je mora posjedovati na glavi, čovjek vozi kacigu pored sebe na motoru.
0: Vidite ovako, što se tiče zaštitne opreme tipa kacige, posvećujemo nekih oko 20 do 25 minuta predavanja sa pokaznim elementima na licu mjesta. Znači, nosimo kompletnu tu opremu da bi prikazali značaj opreme, kako je pravilno koristiti i na koji način pričvršćivati za sebe. Znači, kaciga kao kaciga vam ništa ne znači ako je otkopčana. Ona mora biti pravilno održavanja, mora biti zakopčana, mora biti sve na njoj ispravno, tek onda ste vi sigurni. Donekle sigurni, ajde tako da kažem. Jer ono što mi je najvažnije da kažem oko opreme. Ljudi kupuju opremu, pitaju me šta ti kupuješ da bi vozio. Ja uopšte ne kupujem opremu da bi vozio. Ja se spremam za trenutak pada. Znači, ja mogu da vozim i u majici, ali onog trenutka kad budem krenuo da padam, tad je bitna oprema. I zato je jako bitno da ljudi shvate značaj opreme, jer jedino što vas deli od asfalta, to je ta oprema.
1: Jaka poruka. Kako nakon završenog treninga sumirate rezultate? Šta je za vas najveći pokazatelj da edukacija ispuni cilj? I mogu li vam se eventualno priključiti neki slušatelji koji nas sada slušaju, a zainteresovani su za ovu obuku iz bezbjednosti?
0: Naravno, naravno, sa gospodinom Milenkom Jajčaninom, koji je predsjednik motokluba, dogovorite se oko edukacije. Mi dolazimo iz Beograda kao licencirani treneri, nosimo svu potrebnu opremu i radimo trening. A što se tiče samog treninga, morate odvojiti 2 dana. Jedan dan je teorija, drugi dan je od ujutro od 8:30 pa do 4 ili 5 popodne vožnja bez prestanka.
1: Koju poruku na kraju poslati mladim ljudima? Znamo da motociklisti kažu da je to izuzetna ljubav, da je to nešto posebno. Šta kazati svima onima koji imaju želju, imaju volju, ali ponekad se upute u vožnju motociklom samo eto da bi probali?
0: Vidite, pošto je definitivno na drumovima postao saobraćaj takav da je rat na drumu ko će preživjeti, onda mi imamo jednu dobru poruku: voziti, uživati i preživjeti.
1: Neka tako bude i na putu ka Bosni i Hercegovini. Gospodine Golušinu, hvala vam lijepo da ste napravili ovu pauzu i razgovarali s nama.
0: Hvala vama, prijatno, vidimo se na treningu.
1: Poštovani slušatelji,

Dobrodošli u Note u najavi na talasima BH Radija 1. Večera se održava prvi od tri spektakularna koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. Naredna dva koncerta održat će se 1. i 2. augusta. Organizator poziva sve posjetioce da prate signalizaciju i koriste isključivo ulaz naznačen na svojoj ulaznici. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri infopunkta. Sva tri koncerta počinju u 20.30.

interesovanje, što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan, to je plan. A zašto krio bih se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna, i treba da zna, o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam. O čemu razmišljam, trošim noći i dane, tražeći joj mane, treba mi san, da se naspavam.

0: dana apsolutno izbjegavati te betonske površine, pogotovo, eto da neka i mlađi majkama sa bebama, a eto i kućni ljubimci često se davaju od ovakvog vremena i vremenskih prilika i neprilika. Možda je prilika, eto, malo digresiju na ovu svoju priču, kaže da, eto, mi koji živimo u gradovima, povedemo računa i bez obzira što nas ponekad iznerviraju i psima lutalicama, neko je pustio i domaćinstva i mačijama i čak i pticama, i tamo gdje god možemo, gdje nema vode, da joj to ostavimo neki sud ili neko, eto, nešto da je pomogli i to bilo našeg biodiverzitetu.
1: U svakom slučaju trebamo misliti na sva živa bića definitivno i nadati se da ćemo mi ljudi polako nekada valjda doći pameti, jer očigledno sva upozorenja iz godine u godinu ništa ne znače i ne donose nam ništa, jer mi nastavljamo po svome, a planeta, pitanje je dokada to može trpiti.
0: Jeste, ono što je možda značajno za nas koji se profesionalno bavi ovim poslom, da ipak ulaže se ukupan monitoring naših zavoda, dakle, u praćenje aktualne situacije vezano i za vodostaje i za kvalitet vazduha i sve ovo što se dešava u atmosferi. Pa ako ništa drugo, imamo i te meteoalarme koje nam pomognu da spretimo, ako ne, materijalne štete, bar one vezane za ljudske živote. Ono što ne je neko uzelo vrijeme, moramo posebno ozbiljno i to će sigurno naši zavodi raditi, pratiti prestanak ovog vrelog talasa, jer je ta ogromna energija samog tla i onda ne bi valjalo da dođe hladniji vazduh prebrzo na ove naše prostore i u takvim situacijama se sad stvaraju oni super čelije, kumulonimbus i oblaci visokog razvića koji donese ogromne štete, duše više na mikrolokalitetima, ali eto ovo što je neki dan nevesinje doživilo ili pojedini dijeli Podrinja sigurno upozoravaju, pa čak pomalo i plaše, a sve nas zajedno tjeraju da maksimalno ozbiljimo situaciju i da se maksimalno ozbiljno odnosimo prema vremenu i klimi naših prostora. Još uvijek smatram da je klima resurs Republike Srpske i Federacije, bolje reći, zajednički i Bosne i Hercegovine, i da ih moramo koristiti na ovaj pozitiv način, od energije vjetra, energije sunca, alternativnih izvora energije, čak naših prelijepih prebogatih rijeka i rječica, i da ih koristimo na objektivan način, a ne da pravimo neke, eto da ne ode opet na drugu sferu, plejadu ili šta ja znam, ogroman broj mini centrala koje odvode vodu iz onih svojih tokova, sprečavaju na neki način i prisiljavaju mnoge da na tim područjima i napuštaju selo odavde tamo gdje nema vode. Eto, ovih dana siguran sam da je zahvaljujući pa relativno bila je nepovoljna, ne previše nepovoljna hidrološka situacija tokom proljeća i ljeta, još uvijek dugi sloje zemljišta imaju vlage, ali ovi površinski nemaju gotovo nimalo. Evo, pogledao sam i malo prije podatke hidrometeoroloških zavoda, da je temperatura zemljišta na 10 cm dubine 36, 7, pa čak i niže, pardon, malo sam pogriješio, tu negdje iz 27 i 30 stepeni na 10 cm dubine vlage u površinskom sloju na većini prostora nema i zato se preporučuje tamo gdje je god moguće navodnjavanje, ali ne navodnjavanje u večerim ili poslije podnim satima, nego u ranim prije podnim, kada je bilo bi neophodno, eto, prema procenama agrometeorologa, bar 5 litara ovdje po kvadratnom metru i kanalizacije.
1: Evo, nadamo se da će vas i poslušati, gospodin Kuštrinoviću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za BH Radio 1.
0: Naravno, pozdrav svima i pokušajmo živjeti u ljetu na pravi način. Vodimo računa, ovi indeksi treba se sunčati, da znamo da je i tekako važan vitamin D koji nam daje sunce, ali izaberimo period, onaj period između 10 i 16 časova, držimo se hladovine, a ako moramo biti otvoreno onda imamo šešir na očave, krime zaštite faktora adekvatnu garderobu. Naravno, starijima savjet da odmaraju i da ne zaboraju uzeti veću količinu vode nego što je to običajno. Evo, ljekari preporučuju da to bude čak u ovakvim vremenima 2,5 do 3 litra dnevno.
1: Hvala vam još jednom, bio je ovo klimatolog Nebojša Koštrinović, evo govorili smo dakle o ovom toplotnim talasima koji nas sve češće pokazuju i koji sve duže traju.

0: ovogodišnje pripreme za hadž za narednu godinu. Dakle, prijave su već primljene, zaključeno je primanje prijava i do kraja dana bi trebalo da budu završeni i spiskovi za hadž za narednu godinu, kaže rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Dževad Efendi Hadžić.
1: Mi imamo naš pravilnik i prema pravilniku će biti odabir putnika za hač. Dakle, u prvu kategoriju spadaju oni koji su ostali prošle godine, koji nisu putovali, oni imaju prednost i oni će svi biti primljeni. Nakon toga prednost imaju, ili druga kategorija su oni koji idu prvi put i članovi su islamske zajednice. Zatim oni koji idu prvi put i pripadnici su islamske zajednice. Zatim četvrta kategorija su bedeli, članovi i bedeli pripadnici islamske zajednice. Dakle, tim redom će biti primani i kada budemo znali imena i prezimena ljudi koji putuju, onda ćemo mi obavijestiti sve njih i poslati im uputstva šta je naredni korak. Naredni korak će biti prikupljanje dokumentacije, dakle, validnog pasoša, žutog kartona, ljekarskog uvjerenja i tako dalje. Mislim da će nakon te faze biti uplata, odnosno prije toga će Rijaset trebati odrediti cijenu i kada odredi Rijaset cijenu, mi ćemo je oglasiti i ljudi će početi sa uplatama. Mi smo prošle godine uradili tu aplikaciju i prvi put smo je testirali na hadžu. Ona se pokazala jako uspješnom. Imali smo sreće što je nekoliko ljudi među putnicima bilo, oni koji su stručnjaci u toj oblasti, i imali smo s njima sastanak i ukazali su nam na neke nedostatke od te aplikacije. Mi ćemo do hadža ispraviti te stvari i mislim da ćemo unaprijediti aplikaciju u narednom hadžu. Mi smo već ugovorili sve ono što je najbitnije za organizaciju hadža. Dakle, to su avioprevoznik, to su hoteli u Mekki i Medini i naš Mutawif, odnosno firma koja se bavi dočekom i uslugama hadžija u samoj Saudijskoj Arabiji. Putovanje i ove godine je sa našim provjerenim partnerima, to je FlyNAS, kompanija Saudijske Arabije, s kojom već putujemo, ovo je četvrti hadž, i mogu vam kazati da smo izuzetno zadovoljni njihovim uslugama. Do sada smo imali 72 leta sa tom kompanijom u odlasku i povratku i nikada ni jednog problema nismo imali, niti je bilo koji let zakasnio jednu jedinu minutu.
0: Bio je to voditelj rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad Efendi Hadžić.

0: čaznjali svi neki normalni misleći ljudi, imamo za neke razne socijalne, političke, društvene prilike koje nas zadese i ako mislimo da nešto nije u redu, uvijek ima neko ko će da nam to objasni na neki drugi način koji je prihvatljiv za ko znači u dobit.
1: Bio je zadatak savladati govor, to je tačno, ali ja sam poreklom Crnogorac i meni su ovakve priče i razgovori jako poznati. Prosto ja sam tako odrastao, to je jedan od razloga zbog kojih sam zavoleo pozorište, jer su te priče mojih mog djeda i moje bake i njihove rodbine, kada se okupe, kada se nađu, pa pričaju tako neke događaje iz svoje prošlosti, onda to bude jako zbudljivo i zanimljivo i to je jedan od razloga zbog kojih se bavim glumom.
2: Pored Vide Ognjenović, autorski tim čine Milena Lubardamarović, dramaturgija, Sonja Vukićević, koreografija, Vladislava Munić, Cunnington, scenografija, Marija Popučevska, kostimografkinja, Damjan Jovičin, kompozitor i Branka Knežević, asistentkinja režije. Premijera u Podgorici najavljena je za septembar.
3: Glumac Marko Janketić u predstavi Mrki nisam ti ispričao, upleo lični ton kombinujući ga sa elementima ispovjednog teatra. Kao rezultat predstave, čiji je Janketić autor, režiju potpisuje Anđelka Stević-Žugić u saradnji sa Nikolom Zavišićem, dok je Janketićeve priče dramaturški obradio Dejan Stojiljković, dobili smo nastavak prekinutog razgovora koji je glumac vodio sa svojim ocem, legendarnim Mihajlom Mišom Janketićem, u kojem se razotkrivaju na sceni nedorečeni momenti. Marko Janketić ističe da mu je ovo prvo gostovanje na Bačkom ljetopisu.
4: Ja zaista bar doživljavam nekako uvek punog srca, ajde tako da kažem, jer sam zaista od malih nogu dolazio, kada je Miša moj pokojni radio predstav na Barskom ljetopisu, počeš od Hasanagirice 95. pa Jako grli trnje, pa Dvije kristalne čaše. I tu sam imao prilike da rastem uz te probe i kao dečak da gledam proces stvaranja tih divnih predstava u jednom fantastičnom ambijentu ovdje u baru, i to je predstav su igrali gore na tvrđavi gde je stari bar. I pre neki dan sam baš bio, otišao sam do hotela Sidro, koji nažalost više ne radi, to je zapravo, ali dalje je ona hladovina i oni četinari, oni žirovi veliki. Ja i moja žena smo uzeli par komada da odnesemo. To je toliko je to nekako probudilo meni neke uspomene. Tako da ja stvarno bar doživljavam uvek sa nekom nostalgijom i sa nekim sentimentom.
3: Ime Mrki je u naslovu zato što su otac i sin jedan drugog tako zvali.
5: Na Beranskoj pisti tradicionalno 11. put održat će se Beranska grmljavina, odnosno Thunder Festival. Sa nama je Jelena Raković iz Sekretarijata za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO organizacijama. Evo, da li je sve spremno ili bilo minulih mjeseci, ćemo reći, teško pripremiti i organizovati da sve bude kako treba već 31. naveče?
6: Pozdrav svim slušalcima vašeg radija. I nije teško i jeste teško. Od januara već mi pripremamo Thunder Fest. Naravno, tu sve ide izbor izvođača, točilice, sponzori, ozvučenje i sve onako kako ide. Ali u suštini sve je završeno i već smo spremni za festival i da grmimo ovog vikenda.
5: Počinje luda žurka pod vedrim nebom, tako ćemo reći, neće ni nam niko zamjeriti zbog ovog luda. 31. naveče, od koliko sati, ko su prve večeri izvođači?
6: Prve večeri su izvođači elektronske muzike, znači DJ-evi. Ove godine smo spremni da ugostimo DJ-eve iz Švajcarske, Francuske, Njemačke, Srbije i naše lokalne DJ-eve. Festival počinje u 20 časova. Prvo će nastupiti lokalni DJ-evi kao svake godine tradicionalno. Uvijek gledamo da naše lokalne DJ-eve malo promovišemo. Nakon toga će nastupiti Saxon Groove, koji je već bio na Thunder Festu i pokazao se kao odličan. Oni su iz Kragujevca. Nakon njih će nastupiti Pesto iz Beograda. Zatim Zvijezda večeri Tuđamo, poznati DJ i producent sa mnogim hitovima iz Njemačke. I nakon toga Galux i Wave, oni su iz Švajcarske i Francuske, inače rezidenti sa Tomorrowlanda.
5: Kakav je odabir za prvo veče avgustovsko na Beranskoj pisti?
6: To smo malo promijenili, jer nije bilo samo elektronska muzika, sad smo bacili da to bude malo i komercijalnije zbog publike, jer nam djeca i mladi traže, i to će biti znači veće hip-hopa, dansa. Nastupit će Cypher, Mahrina koja je bila i prošle godine, Breskvica, Nući, također će biti lokalci uključeni, imat ćemo i repere neke naše koji će zatvoriti.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Nedjelja, 2. avgust, u 7:10.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
3: Visoke temperature, suša i grad dio su klimatskih promjena koje ovoga ljeta stvaraju ogromne probleme agrarnom sektoru.
4: I ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost koje su u posljednje vrijeme značajno veće.
3: Nezadovoljni niskim otkupnim cijenama ratari pšenicu nerado predaju u mlinove.
5: Ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
3: Govorimo o berbi šljiva i problemima s kojima se suočavaju izvoznici voća i povrća u Evropsku uniju. Dobro selo. Nedjelja, 2. avgust, 7:10. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 31. jul. 57. godine Richard Starkey, kasnije poznat kao Ringo Starr, debituje u klubu Cavern svirajući bubnjeve sa grupom Eddie Clayton's Kiflu. 1969. Elvis Presley je započeo četveronedeljne nastupe u hotelu International u Las Vegasu, nastupajući prvi put uživo 25. marta 1961. Bio ovo prvi od 57 nastupa koji su mu pomogli u oživljavanju karijere i da zaradi 1,5 milijuna dolara. 1979. James Taylor, američki pjevač, kompozitor i gitarista, održao je koncert u njujorškom Central Parku pred 250.000 ljudi. Prikupljeni novac gradske vlasti koriste za obnavljanje i uređenje parka. 1980. posvađali su se Glenn Frey i Don Felder iz grupe Eagles za vrijeme koncerta u Long Beachu u Kaliforniji. Album Eagles Live objavljen je 80. miksan je na obje američke obale jer su Frey i Felder prestali komunicirati uživo. 14 godina grupa nije svirala zajedno. Muzički kalendar. 31. jula 1994. Alaya i R. Kelly su se tajno vjenčali u hotelu Sheraton Getaway Suites u Rosemontu u Illinois. Alaya nikad nije priznala da je udata, iako je magazin Vibe objavio kopiju vjenčanog lista. Imala je tada samo 15 godina, pa je brak kasnije poništen. 2004. Simon i Garfunkel su ponovo udružili snage i završili svoju evropsku turneju besplatnim koncertom u historijskom Koloseumu u Rimu pred 600.000 fanova. 31. jula 2025. startovao je novi muzički festival u Nikšiću, Sing Fest, a Nikšički trg slobode je pretvoren u magičnu pozornicu za koncert Beti Đorđević. Bila je to nevjerovatna razmjena energije između Beti i publike. Počni!

0: drugo ime za slobodu.
1: Beogradski sastav Virvel već 25 godina gradi prepoznatljiv zvuk u kojem se susreću indie rock, shoegaze, dream pop, punk, post rock i psihodelija. A u sklopu programa obilježavanja 100 godina Abraševića i manifestacije Mostarsko ljeto, Virvel je 10. jula prvi put nastupio u Mostaru. Tijana i Dejan govore o četvrtini stoljeća rada, promjenama na alternativnoj muzičkoj sceni, stvaranju novih pjesama i muzici koja opstaje izvan glavnih tokova. Razgovor donosi Nikola Rončević.
0: Drugo ime za slobodu.
2: Desetog jula zasvirao je u Omladinskom kulturnom centru Abrašević beogradski Virvel, bend koji već 25 godina postoji, a prva svirka u Mostaru se poklopila sa obilježavanjem 100 godina Abraševića. Povodom koncerta razgovaramo sa članovima Virvela, Dejanom i Tijanom. Lijep pozdrav.
3: Zdravo.
4: Ćao, ćao.
2: Pa evo možda najlakše pitanje, low hanging fruit, prve impresije s koncerta u Mostaru. Tijana.
4: Sjajno. Znači, ono što nam je najlepše, što smo upoznali divnu ekipu ovdje ljudi i ovaj koncert je bio naravno odličan, publika odlična, tako da, eto, to su prvi utisci.
3: Jeste, i rekli smo i na koncertu, baš nam je drago da se poklopila tih naših 25 sa još većim ovdje, sa 100 godina ovog divnog prostora i mnogo nam je lepo, nekako, žao nam je što ranije, ali mislim nadoknadit ćemo sada. Sad smo jednom došli, nećete nas rešiti.
2: Dobro, ovaj intervju će ići nekako više priča o vremenu. Šta zrnca u pješčanom satu znače za umjetnost, za kulturu? Šta vremenu daje kredibilitet? Koliko vrijeme zapravo daje na težini ako nema nikakvog djelovanja? Može se postojati 1000 godina, ali šta znači tih 1000 godina? Jel, evo Dejane.
3: Da, pa ne znam, sad si nas malo možda i zatekao, jer smo onako, ali je lepo pitanje, u stvari, mislim, ne znam, znaš, evo juče kažem na koncertu, znaš, imaš pesmu koja je nastala 2001. godine i pritom je stvarno onako blesava neka naša.
4: Nije ona ikakog... blesava, ona je tako, kako je, ali ovi, da, ali je nastala mnogo davno.
3: Da, ali onda pevaju i... deca koje se nisu ni rodila tada, a mi nikad pretenziju nismo imali da iko peva našu pesmu, znaš, te pesme su nastale iz nekih potpuno drugih pobuda i onda se desi da to bude tako prihvaćeno. I
4: pazi,
3: onda,
4: Virvel se razvijao u nekom pravcu, kad smo počeli da sviramo, to je bilo onako bez puno vokala, bilo instrumentalno više, bilo. Nismo razmišljali ko će to da sluša, da li će da sluša, da. A već stigli smo dotle da se to sad horski peva, znaš, tako da ovaj...
3: To kažem, znaš, ako pričaš o tom vremenu i istrajavanju i uopšte delovanju kroz to vremena, što je, znaš, nekako je mnogo lepo da odbiti onda neki rezultat i da nešto stvarno ostaje tu iza tebe, znaš, da je u ostalom koji je ovdje, šta vidimo koliko je truda i ljubavi uloženo i ovaj prostor, isto se dešava sa tom nekom našom muzikom i naš mnogo je lepo onda stvarno doći u Mostar, te si prvi put i kao vidiš baš mlade ljude, juče bilo ono srednjoškolaca, čini mi se stvarno neverovatno, koji su stvarno uživali, mislim, baš ne možemo srećeni da budemo, znaš, kad se takve stvari dobiju.
4: Da, ovo pošto ovo radimo samo iz ljubavi, bukvalno, znači onda je lepo kada ovaj preneseš to i kad vidiš da je neko to osjetio, da uživa u tome. Tako da, to je najvažnije, valjda.
2: Evo, baš ste otvorili u tom pravcu, ona, da razgovaram, evo, od Žene s bradom prošlo je 8 godina.
3: Na vinilu je izašlo 20, tačno pred koronu.
4: Pred koronu, da.
3: Znači, u februaru smo izašli, imali kao promociju vinila i u martu su nas zaključili, tako da je, to je baš tu nesreću imalo da nikad nismo...
4: Koliko godina?
3: 20.
4: 20,
3: da. Da nikada nismo lepo ispromovisali onako kako smo htjeli, imali smo baš ambiciozne planove i onda smo 2 godine praktično izgubili, ili to se bilo kreni stani, dok ono nije...
4: To je inače Virvel situacija, to je jedna poznata situacija da se Virvel uvijek nešto desi, tako da kod nas nema ništa lepo,

0: lagodno.
1: Sad krećemo na put, sviramo ovamo, pa sutra idemo za Hvar, sviramo tam festival, a sin nam kaže ko vidi požar neki iz Mostara, pošto kaže Virvel ide, kaže već očekuje da će ono da se, nešto će da se dogodi, ko ne može da...
0: Da, tako da onda eto, izdamo ploču prvi put i onda udari korona, mislim.
2: A od prvog albuma je prošlo 25 godina. Šta biste vi izdvojili u pogledu pristupa vašoj muzici kroz četvrt vijeka? Koliko mislite da ste se promijenili od 2001. do 2026.
1: Sad, jako. Upravo, malo.
2: Da, i zato pitam onaj, da li možete izdvojiti nešto specifično, jako je teško sad pričati, možemo pričati danima od 25 godina, ali šta biste vi izdvojili u vašem zvuku, pa, koji su vaše neki landmarks?
1: Ali ne postoji klasičan landmark, to je možda i najveći landmark, što nemamo nešto što bi bilo, osim toga što kad čuješ Virvel pesmu, znaš da je Virvel, mislim da je to najvažnija stvar za neki bend. A mi stvarno od tog prvog albuma gdje smo imali ono instrumentale od 10 minuta s nekim, ne znam, ono, soundscape-ovima, sa nekim dronovima, svašta smo radili do sad nekih prilično pop pesma. Ovaj posljednji single nam je prilično klasična rock pesma.
0: Nije neka, pa klasična dobro. Rock, ali je mnogo komunikativnije sa publikom i sa... Neko
1: se umeđu vremenu došavalo svašta i kao opet taj Sibir od 8 minuta koji isto neki, ja ne znam kako bih nazvao, neka ambientalno, ne znam.
0: Da.
1: Pa dešavalo se neke balade, dešavalo se ti neki, to neki što bi ljudi rekli shoegaze ili ne znam post-rock. Mislim, menja se to konstantno i to nam je najdraže da je tako, nije, kako se zove, nema nešto što, zašto bismo se uhvatili i rekli, sad će to tako da bude to neki tabu, to je nešto što ne diramo i to je kao ne, apsolutno sve može da se dogodi.
0: To je ono što sam ti rekao, što sviramo zato što moramo, volimo mnogo i onda smo slobodni u tom smislu da ništa nas ne opterećuje.
1: Sinoć
0: smo i ništa.
1: S tim nekim mladim ljudima što su, pa smo razgovarali, oni imaju bendove neki kao, nismo delili savjet, ali glupo opet umjetnosti deliti savjet, ali kao eto, kao kolege, pa smo valjda malo iskusni stari. I onda kao jedino što, znaš, mogu da im kažem i što smo kao očisti, znaš, nekako moraš da napraviš to platno, potpuno belo i da nemaš nikakve pretenzije, znaš, da nemaš nikako, ništa da ne očekuješ toga, samo da pustiš da izađe onako baš ekspresija. I mislim da to je naša najveći plus kao bend, ono, da smo...
0: Nemaš nikakvu nameru kao kom pravcu ideš. Da. Tako je. Tako da samo da si slobodan i da ono što izlazi iz tebe, to praviš.
2: Koliko vas smaraju pitanja kad vas pitaju o žanrovima? Space rock, post rock, indie, shoegaze?
0: Dan si izborio da ga to ne pitaju više.
1: Danije su smarali, ali sad meni to zabav, mislim, prihvatili smo kao ok, lakše ljudima tako, nije onda mi to sve prihvatili.
0: Da, ali više nismo klasični ono kao post rock ili nešto tako. Da, da.
2: Sjećate li se osjećaja kad ste snimali i snimili prvi album, Odlazak u studio, i kakav je osjećaj sada za ovaj novi, najnoviji album, Tijana?
0: Prvi album nismo snimali u studiju uopšte, to je ono što je, da. To smo snimili kod Zorana u sobi i to je bilo nešto najdivnije
1: super,
0: na svetu.
1: Na albumu smo stavili kao snimanu studiju, u stvari snimali smo kod nas u tom podrumu da smo bili kao instrumenti, a onda smo nasnimavali vokale, gitare, sve kod Zorana i onda je bilo na albumu piše snimanu u studijima podrum i Zoranova mala soba. I to je 2001. godine. I onda su nas ljudi, ali ne jednom, nego 10 puta, ili ne znam ja koliko ljudi nas je cimalo, slalo mailove kao da im damo kontakt kao studija, jer im se mnogo sviđa kako zvuči album, pa bi voljeli da snime album u Zoranovoj maloj sobi, kao baš dobar studio neki. A mi u sobici od 4 kvadrata na Banjici, komšinica lupa u radijator gore u 2 popodne.
0: I to je bio ozbiljan rad.
1: Mislim sam negde čuje, idem u kraću šetnju u pesmi, čuje se negde radijator, kad bi izolovali onako, čuješ ili ja sviram.
0: Da, i izoluje.
1: U mojoj gitari ja sviram kako se zove ono kao glavnu temu na kraju i kao super je take, ali već dva, ono u dva počinje, kao nepogrešivo da lupa i kao ja sviram do kraja, čuješ od osa can.
0: Da.
2: Mislim, to je snimano 2001. Mislim, tehnologija je poprilično skočila od tada, jel tako? Sjećate li se te sobe, instrumenta, tehnike?
1: To je zanimljivo. Super tip, ali sad zanimljivo što je taj naš Tascam Porta Studio koji smo igra slučaj imali četvrokanalni, sad je postao hipsterski, neviđeno popularan, može se proda za ogromne pare, čak pravi gitarsku pedalu koja je replika tog Tascama, ali kao ima strava preampove i sad mi smo u igrom slučaju imali i provalili smo mi sami da ima super preampove i kad snimaš na njega da super ispada i vokal i gitara i mislim vjerojatno zato i zvuči to išlo na neki Pentium 386, gdje smo bučili neko zvučno, mislim sve je bio ozbiljan štap i kanap, ali smo

0: to radili i stvarno smo se užasno radovali. To je bilo baš nenormalna sloboda. Po cijel dan možeš sediš i snimaš muziku i da. Baš to je bilo fantastično stvarno. Baš je baš dobro iskustvo.
1: Je li mogla opisati sobu?
2: Brown fotelja mala na kojoj Zoran spavao, koju razvuče ovako, a kad mi dođemo onda se sedi na njoj, pošto je jako mala soba i tu je samo bio sto sa kompjuterom.
0: I on je socijalistički regal, onako, on je iznad vrata, sve je bilo pravo totalno pa, onako.
2: Vrlo jednostavno i obično, ništa fancy.
0: Ali podobno nam je bio bolje, taj da smo krenuli da sviramo, to je bilo baš super prostorija, tu smo bubnjive snimili i... U stvari smo tu mi kao to.
2: To je bila naša prostorija, to njegova tetka je živjela u kući i mi smo u tom podrumu napravili prostoriju našu, lično. I tu smo sedeli i uživali, mislim. Kad si potpuno ono slobodan, nisi vremenski ograničen i onda se tu razne stvari stvorile.
3: Mislim, koliko je danas lakše napraviti album, mislim, imati bend općenito uz svu ovu tehnologiju, uz evo sada i umjetnu inteligenciju i koliko zapravo još uvijek bitan ljudski impuls i autentičnost.
2: Znaš što se sada gubi? Evo, meni je žao zbog toga. Naš sin sada ima bend i sve, jel? On ima 23 godine. Ali ta tehnologija je omogućila da čovjek sedi sam i da pravi sve. Znaš, nema ga nekako, mnogo je ređe sad ono ekipa, bend, ludilo. Znaš, da se skupi ono četiri čoveka i da osjećaju isto i da prave bar takav je slučaj sad sa ovim klincima što ja vidim. Znaš, ko može, ne mora, hoću, neću, glava. Ovo mi kad smo bili klinci, mi smo gorali, to nije postojala druga mogućnost. E sad oni, znaš, ono, naprave matricu, naprave ovo, naprave ono. Znaš, pa sad, da li ću ja sam to ili sa nekim.
0: Sama tehnologija je sjajna stvar, znaš, tebi ako nešto olakša život, evo ti snimaš nas sad na ovaj Zoom koji je fantastična sprava i kao olakšava ti život, mislim, ja i je super alat, kao sad smo imali novi live, baš sa ovog velikog koncerta, imali smo kod podnom 25 godina veliki koncert u Beogradu, pa smo snimali to sa puno kamera nekih i snimali smo i onda je trebalo izmiksati u Tijanin vokal ulazi gomila blida, takozvanog, znači cijela bina, sve što se svira uđe u njela, ona tiho peva i to bi nekad bio, sačuvaj Bože, problem da izmiksaš, koji imaš mikrofon, njen vokal, koji je, sve se čuje, čitav band, haos. I sad jedan put uzmeš AI, klikneš, uvučeš samo njen kanal sa vokalom, lupiš on iz renderu, izbaci sve sem njenog vokala perfektno, znači nikakva distorzija, nikakva, ništa ne menja u glas, znaš, studijski snimak. I to, znaš, onda koristiš njen snimak koji je taj autentičan s koncerta, samo lepo pročišćen i, hoću reći, kad je to samo alatka koja dobro služi...
2: To je dobra strana. Ja sam pričala ovoj lošiji, koji, nažalost, mislim da nekako malo je...
0: Tehnologija, to je super stvar, znaš...
2: Ma ne, bre, ja kažem da je to što... Ne, plašim se, ne, naprotiv. Nego mi je samo to žao što se pojavilo malo, znaš, omogućila je da sam napraviš pesmu u sobi, mislim, znaš.
0: To nije loša kuć da napraviš sam vrhunsku pesmu u sobi.
2: Apsolutno, okej, ali mnogi misle da naprave vrhunsku stvar sami, a nije to.

0: Jel to možda i generacijska stvar, kad ste vi počinjali, nije vas baš zanimalo, ne hoćete li biti popularni, ne hoće li biti novca od toga, vi ste to živjeli.
1: Nije danas još i plesavije, mi smo bili ubeđeni da nikad niko to neće slušati, jer smo kažete svirali te neke, ona nije htjela da peva dugo, mi smo je jedva naterali da peva, pa onda krenuo hodamo, čuo si, mislim da što jedva smo naterali da peva jednu reč, znaš, kad celu pesmu peva hodamo, onda kao mala je, kao na primjer potpeva, on ide u sredini da ima šest stihova ili koliko.
2: Ja to nisam čula, nisam želela, nisam, ja sam htjela da imam takav bend, zato što ću se tu da pevam. Da, između ostalog, da mi smo svirali još u jednom drugom i ja u jednom trećem i tako, svašta je bilo, ali ko meni je ovo bilo lepo i dovoljno. E onda kao, ajde malo tu nešto zapevaj.
1: Kao, znači. Nismo očekivali ništa, znači ja sam bio, kao ako dođe, nekada 200 ljudi na naš koncert, to kao nemoguće, jer ko će da sluša to, znaš, kao nešto 10 minuta nekog, neke improvizacije, nekog ono, e onda smo doživjeli da imamo 200, da imamo i 300, da imamo i 400, znaš, mislim kao sulude stvari neke, ali to stvarno nije bio ni plan, ni kažeš ti onda doživiš da ti, eto, nekim omladinci u Mostaru pevaju tvoju pesmu, stvarno nekako stvari se tako nekim putem razvijaju.
0: Mislite li da omladinci, vi mlađi bendovi, žele uspjeh ili im je taj, mislim, sad šta je definicija uspjeha, je li onaj, možda mladima uspjeh, popularnost, novac, slušanost, ali koliko je to zapravo eksterno, da su pod pritiskom društvenih mreža, na primjer interneta, ili je to možda samo takav duh vremena, ne znam.
2: To ne znam, ni ja sama je.
1: Ne samo među mladim, među ovim i starim bendovima se pojavilo negde nešto što u naše vreme, mislim našem rezučima, ali i jesmo motorci, što mislim nije postojalo u Beogradu, ti nisi imao si kao fantastične bendove 90-ih i onda neki ta scena koja iz 90-ih se prelila u 2000-te, ne znam, gde si imao to Jarbola, Veliki Prezir, stari ove Darko Dab, tu niko nije pričao nikad koliko je prodao karata, znaš, uopšte nije postojao koncept da ti prvo što ćeš da izgovoriš nekom je prodao sam 500 karata ili ne znam nijakoliko. Niko se nije, znaš, nekako iz nekog undergrounda je cijela ta scena nastala iz neke ozbiljne alternative, pa negde tu ti neki bendovi su otišli ozbiljno mainstream da prodaju, ali dalje su mindset im je bio taj neki ozbiljno i to mi nemo i dalje, znaš, oni su i dalje takvi ljudi, mislim, mi su kao prijatelji, ali kao sad u jedan put se pojavile te neke gomile bendova koji to su nam opet drugari, neki znamo, ali kao samo to, koliko si prodao karata, koliko si ovo, koliko si zaradio para, koliko si dobio novom festivalu, kako sumanuto, znaš, nama to, baš nam je strano, mislim, okej, okay, lepo uzeti novac, neki lep, nisi niko nije gadljiv, ali da ti je to prioritet i da je to, time se predstavljaš, ne na čelu, ne napišeš ono.
2: Pa dobro, sad smo pričali sa Borisom, baš, dok vi niste tu bili, zašto Virval nikad nije došao u Mostar do sad, što je nevjerovatno, jel? I ono kad smo rekli, nama je uvijek bilo bitno da imamo, da vučemo svoju opremu, svog tonca, svoje, onda sve to košta, moraš kombije, moraš ovo, i onda naš nije se isplatio.

0: isplatilo nikada. Odnosno, ne da se nije isplatilo da mi, ne znam, zaradimo neke silne pare, nego da baš ne budemo u minusu toliko man da, znaš, uopšte možemo da dođemo. E, to je to. E, sad ja ne znam, ali dobro. Ali sad ti pričaš za ove klince, ja sad ne znam šta je njima stvarno bitno. Pa ne, pojma, taj internet je malo promenio sve, pa sad. Možda je ta gledana slušanost velika stvar, ne znam.
1: Ne znam, nisam siguran koji su motivi tu, na šta ih pokreće, na šta ono ne bi mogo da ja... Da. Verovatno bi pogrešno, ako neki boomer bi zvučao, znaš, možda ni ne razumem generaciju.
2: Da li se vi možda ikada uhvatili sebe da ono govorite kako je nekada muzika bila bolja?
1: Mislim da, to je normalna stvar i prirodna, znaš, i stvarno je, mislim, i to i radimo, znaš, nekako je... Pa i definitivno je bila bolja, da se ne lažemo.
2: Estetika ovog vašeg albuma 25 i radili ste i video spot, možete malo reći o video spotu, kako ste to radili i ko je radio, da, u Vrtlogu. I ovaj, ja, Virvel je Vrtlog zapravo na švedskom, je li tako, pa ste to spojili. Kako je,
3: na norveškom,
2: pardon, koji je inače zadužen za estetiku vizualnu.
1: Svi ovi vizuali su ono delo Andreja Dolinke, našeg dugogodišnjeg saradnika, prijatelja.
0: Od prvog trenutka. Pa dobro, ali od prvog albuma.
1: I da ne radimo sve sami. Tako. Praktično je on tu i radio nam je od sad na albuma, u stvari drugog albuma, on počeo sve i plakate i karte i majice i sve to što imamo i on nekako je, pošto je on prvo bio fan benda, onda smo se nekako upoznali s prijateljima i on je stvarno sad i profesor na primljenoj akademiji u Beogradu i on ima taj neki svoj doživlje, to su stvarno neverovatne stvari kako ono bode, znači ja mu samo kažem majice, ne znam, za 20 godina benda, to je fantastično, znači, i onda njegova elaboracija toga, kako je stigao do toga, to je još luđe od samog, znači, što je, ono, samo to je remek delo za sebe, kako on elaborira, zašto je to. A video je drugačije, video je štap i kanap, to ipak traži sredstva, traži organizaciju, a mi to ništa nemamo, znači, ali uvek, i onda sreći imamo prijatelje koji su spremni da ni od čega naprave nešto super. Da. I onda kao ove zadnje dva spota Nemirnu, to ono kad se Tijana vozi onom kamionu, što ljudi misle da je neki Chroma Key, da je to ona sedela i da smo mi, ne, ona se lomatala, stvarno smo se vrtili u krug.
0: Stvarno su me vozili, vrlo je bilo riskantno, je mislim, pa bilo je šokantno. Ima... Ne, to je otvoren kamion skroz, svataš, i vezali su sa kanapima tu fotelju gde ja sedim i tu je onako vožnja ozbiljna gde ja treba se foliram da pijem kaficu i pričam telefonom, a ne znaš gde ću završiti, mislim, znaš. Tako da...
1: Radi opa spot je radio Peđa Ličina, ne znam, mislim, reditelj koji je radio poslije Srbinu Hrvatskoj film, koji je radio Hejt Sloveniji, kako se zove, no, veliki jedan car iz Zagreba. I on onda ume to sa novim kamijem, snimateljem koji je ono, opet profesor na kameri, pa je baš ono vrhunski profesionalci koji su spremni da sa nula dinara, ali bukvalno sa nula dinara, da smisle kako će to da izgleda, znaš, da se razradi spot do najsitnijeg, do posljednjeg kadra, da se sve osmisli i onda da se sa tih najminija, ne, to nije budžet, to je ono,
0: bez budžeta. Tu budžeta nema, tu samo dobre volje, ništa drugo.
2: Prije nego što zaboravim, to sam isto želio pitati, koliko vam je pomogao James Plotkin i kako ste došli u suradnju s njim? Tijana.
3: Dejan,
2: dobro.
1: Ne, to je, ne znam ko nam je, ja mislim Danilo iz Consecrationa ili neko nam je dao kontakt, ili smo jurili kao tu postprodukciju, s njim smo baš kuburili dugo i ne znaju ljudi to da radi, što je ozbiljan, kako se zove, ozbiljan posao koji se stvarno, mislim, možda mi nismo naletali kod nas ni na koga ko će, nikad nismo bili zadovoljni s njim, pa smo čak slali, dobili smo neke kontakte za London, pa smo slali probne te i to sve nešto pogrešno bilo. I onda nam je on dao baš za ženu sa Bradom prethodni album i čovjek je mađioničar. Znači, to što smo mi njemu poslali, šta je on, mislim, koliko je to, to su dva kanala, ti pošlješ WAV, stereo WAV običan, i šta vrati on nazad, to su baš je fantastična stvar, to treba, mislim, ono, koga to zanima, stvarno je bilo super da sluša pre i posle, ono. I onda čovjeka pitam, pa kako si to? Kao, pa nije to ništa, tako samo to malo. I onda naš on skroman neki tip, jako profesionalan, jako dobar kontekst, ono, fenomenal, baš smo ono presrećeni što smo ga našli, ono, olakšava stvari, znaš, okačiš to, pošlješ mu ono Americi, sedi u Portlandu, valjda ili gde je.
0: Da.
1: To uradi perfektno, vrati ti nazad i nemaš ništa. Znaš, samo kažeš bravo. Super je, stvarno.
0: Kažeš divno, hvala ti.
2: Vaš bend je proživio i nadživio dosta režima u Srbiji.

0: hoće li nadživjeti i ovaj trenutno?
1: Apsolutno.
2: To je sigurno to što ne dovodimo u...
1: Pa to, pa nema dvojbe, mislim, to mora.
2: Tako. Da nadživimo, nego ćemo da slavimo.
1: To e.
2: To će biti gromoglasno jedno slavlje.
1: Da, da.
0: Mislite li ovaj, da će stvarno past režim? Da li smijete uopće da razmišljate?
2: Ne smijem to toliko, evo pričamo ovdje ljudima šta se to tamo događa i to je stvarno apsurd, to je otišlo toliko daleko da...
1: Što... Mi ne živimo u državi uopšte, to nije država više, shvataš, mi živimo u kriminalu jednom i sad gledamo da preživimo i da više se rastosiljamo toga i da proslavimo i da krenemo živimo kao ljudi. Ako do toga ne dođe, eto nas kod vas.
0: S kojom biste knjigom distopičnom najbolje opisali situaciju u Srbiji? 84. životinjska farma, vrlo i novi...
2: Nažalost, nismo čekali o tom, na što je neka ideologija iza tih knjiga koje ti spominješ, to su neke jake ideologije, na što koje je neko smislio nešto i kao pogrešio. I ta ideologija je pogrešna, ali postoji. Ovo je serija Narkos, na primjer, ili tako, naš neki ono karteli, da li je Escobar ili je Meksiko ili je...
1: Escobar najbliže tome. Nema druge, mislim, to je to. Imaš jednog glavnog koji, znaš...
2: Kriminal, korupcija, to nije to...
1: Ne bi verovao.
0: Mislim, vjerovati je danas svašta.
1: Da, ali ovo ne bi verovao. Okej, političara ima najrazličitijih politika, isto tako, ali ovo više nije politika, ovo je...
2: U svakom slučaju ne smemo da razmišljamo drugačije nego da ćemo da i njih...
1: Mislim, vjerno će postojati šta god bilo, znaš, e sad, ako budemo morali da odemo, otišli smo negde i čućeš virul onda iz neke druge.
0: Mislim, baviti se muzikom, a bježati od politike, ne znam kakav je vaš stav oko toga, mislim što se tiče bendova inače.
1: Nešto, mi ne bežimo od politike.
0: Nisam rekao da vi bježite, mislio sam općenito da ljudi često žele da razdvoje.
1: A da, ti što... Njih ne dotiče politika, oni imaju svoju umetnost, pa ih baš briga, pa žive negde u nekom...
2: Kao, pa dobro, i nije ni ovde bolje, znaš, uopšte na sve ove države koje su ostale posle Jugoslavije, to je, kad sačuj Bože, ali i svuda je ta korupcija prisutna, i svuda je, znaš, to... I onda svako ko je tu se pravi lud pred tim, a naročito u situaciji kod nas, gde se ljudi ubijaju, naše jako si tu ti.
1: Nije samo to, moraš imati neki stav u životu, mislim, znaš, ne možeš biti ono, a politično nije biti, nemam pojma.
2: Možda u Danskoj možeš da budeš.
1: Pa okej, u Švedskoj.
2: Ali tamo si kreten, ali nema veze, mislim, ali ovde, ako si neutralan, to je gore.
1: Ne, nama je jako bitno, mi smo na ulici non stop, mi smo od 90-ih na ulici, nama je muka više.
2: Spominjali, ja sam Zorana upoznao, sećam si kad, to su demonstracije, one 96. protiv Miloševića, mi smo se na ulici upoznali, na studentskim demonstracijama tad.
1: Da.
2: Znači, to, i to nam je negdje i u krvi, znaš, od tada, evo već 30 godina smo na ulici, ne brini, znaš, to je već strašno, ono, već evo druga generacija sad.
1: Nama naša... druga generacija, nama je sin sada u parlamentu studentskom i bori se, shvataš, evo, ne vredi, ali dobro. Ali ne volimo da to, znaš, ja lično ne bih sad u pesmu to stavila, znaš. To mi je nekako drugo. To je moj stav i ja se borim protiv toga. Sad muzika je za muziku. Nema. To, bar ja tako gledam. Ne.
0: Želim vam da nadživite sve loše režime i da će biti bolje, ali da malo završimo, da ne mračimo puno.
1: Lepo,
0: evo, sinoć sam čuo iz publike da je neko rekao mene ovo posjeća na PJ Harvey. Kompliment ili ne?
1: O, veliki kompliment. Ne znam što bih rekla. Vidiš, ozario si me. Ozario, ako imam nikakve ono, neke ove šanse da budem blizu PJ Harvey, to bi bila velika čast.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu, Tijana i Dejane.
2: Hvala tebi puno.
1: Hvala tebi.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 2. avgust, u 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Visoke temperature, suša i grad dio su klimatskih promjena koje ovoga ljeta stvaraju ogromne probleme agrarnom sektoru.
2: I ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost koje su u posljednje vrijeme značajno veće.
1: Nezadovoljni niskim otkupnim cijenama ratari pšenicu nerado predaju u mlinove.
3: Ja sam ostavio kod kuće, nadam se bolje cijenu. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu. Gore ne može biti.
1: Govorimo o berbi šljiva i problemima s kojima se suočavaju izvoznici voća i povrća u Evropsku uniju. Dobro selo. Nedjelja, 2. avgust, u 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: shvatio onaj da u stvari samo si zanimljiv ako si svoj, ako ono, imaš nešto da kažeš.
1: Animacija u tom trenutku kao umjetnički izraz najbolja za ispoljavanje vaših ideja.
0: Pa jeste, zato što animacija onako ona pripada po meni ono, uz književnost ili slikarstvo ono, kao neka apsolutna umjetnost. Nema ono slikar slika, ne sviđa mu se, podere papir, baci, uzme drugi ili pređe preko njega drugom bojom da popravi svoju grešku i dakle sam je sa sobom i apsolutno je svoj. Tako je književnici, on ima 30 ono, slova pa kako ih poslaže ono, po svom osjećaju i e, tako je sa animacijom, ono, negdje sam papir, ja smo sami, ja pravim te faze, onda kad pravim kontrol, vidim ako nešto ne valja, ja samo bacim. Tako da sam svoj, ono, za razliku, recimo, od filma kojeg ja, ono, naravno volim, ali recimo kad je veliki format, ono, kad je, na primjer, ne znam, igrani film, karakter filma je takav, ono, ekipa je od 50 ljudi, 60 ili 30, nije važno, ali onda scenograf ti donese svoj osjećaj, jer je to priroda filma, ono, pa kostimograf svoje, pa snimatelj svoje, pa onda uslovnosti neke svjetla, vremena, termina, glumaca, svašta ono, na neki način utiče da ne možeš ono, barem i našim ono, uslovima biti 100% svoj. Utoliko je meni animacija draga, onaj. Samo je onako s druge strane i spora, a u jednom momentu ja sam osjetio da ja nemam vremena da tako, da mi brže mi dolaze ideje nego što ja ono, filmove pravim.

0: I onda nekako sam došao do njih i rekao, molim te, ajde mi osviraj ovo moje na tvoj način. I tako smo počeli onaj, da bi na kraju došlo, ne znam ni ja, do muzeja gipsanih figura ono, u Krevenici, gdje Vivaldi orkestar svirao našu kompoziciju povodom, ne znam, neke stogodišnjice i rođenja Canove, ono, postoje Michelangela, možda najvećeg talijanskog skulptora.
1: A negdje ste rekli da je za vas Fellini početak i kraj. Kako vas inspiriše?
0: E pa, evo, sad recimo, onaj, ovo ko što rekao, slušao muziku, zažmirio i našao neki svoj nerv u tome. Onda se ozbiljno posvetio tome. Ništa tu ne bilo bez Violete, ali ono, negdje smo to pakovali, jedno i drugo otvarali smo ono, neke svoje unutrašnje muzičke prostore. Tako, ja kad sam vidio Fellinija, on je mene na isti način pogodio. Kad sam vidio Marko, pa to je to, ja tako mislim, ono, gotovo završeno, nema, ono, ono, kada sebe gledam. Tako mi je bilo, isto, ne znam, nije bio tinejdžer, ono, dakle, sve neke svoje misli prepoznaš u tome i kažeš to. I, ono, nekad sam možda negdje spomenuo da, posle toga ja da nisam više nikad vidio nijedan film, meni bi bilo u redu. Ja sam našao moj stil i tako imam osjećaj da ja tako radim u mojim formatima, ovog, unutar mojih mogućnosti. Ja samo u drugim svjetovima prepoznajem neke svoje osjećaje i nudim ono iz sebe koliko god mogu.

0: dobro što bi se reklo.
1: Bili ste u posjeti sa tim filmom i u školama, univerzitetima.
0: Da, svuda. Evo, sinoć sam dobio onaj iz Zagreba. Čovjek mi se javlja, ne poznajem se, kaže, ali davno sjetio sam se vašeg filma jer predajem na akademiji. Čini mi se ovako baš nešto kao autobiografije i to, i da im pokaže sasvim lično i film mobitelu.
2: Za tvoju ovu arhive, da znaš da sam izbrojio koliko je metaka sprašeno u filmu Bonnie i Clyde u nezavršenoj sceni. 26.351 sam izbrojio.
3: Evo, imaš bombonu na jastuku.
4: Ma, nemoj ti me bombonom se vadi. Ako imaš sačim većim se izvadi s bombonom, se izvadi nećeš, vjeruj mi.
5: Ja ne znam što kad ja s tobom govorim, uvijek mi pišti telefon.
3: To je moj mobitel, mobitel moj.
5: Jele, pa jel ti na mobitel govoriš?
3: Ja.
5: Potrošim, hajde onda, hajde.
1: Još jedan uspješan eksperiment, film mobitelom iz 2011. godine, i još jedna prilika da pomjerite granice tehničko-umjetničkog izraza.
0: U to vrijeme, ja recimo, ja sam negdje pročitao da se pojavio taj LG-ev onaj mobitel koji je 5 megapiksela. To je danas ono daleka prošlost. Ali tad je to bio onako tehnološki, kako bi rekao, maksimum. Meni je to bilo izazovno. Iz dva razloga, jedno je što onaj, kako bi rekao, doktori su mi rekli da sam dobio neku anginu pectoris i to, i da mi je jedan od tretmana šetanje. I sad je meni trebala motivacija za tu moju šetnju, onaj, da ne šetam bez veze, nego ono, kad već šetam, da ima smisla, ono, i da me više vuče na šetnju. I onda sam ja onaj, kupio sam taj mobitel i onda sam odlučio da šetam, i onda se nametne čovjek pitanje: ali dobro, šta kad sve možeš? To je najteže pitanje, ono, kad kažeš sebi mobitelom, jer sve možeš snimiti, u svakoj situaciji sve. I onda sam ja, kako bi rekao, tim šetnjama pokušao da se skoncentrišem na zanimljive detalje kraj koji prolazim. I to sam ja snimao. I imao sam opciju da snimam onaj razgovore telefonske, i onda ja, kad razgovaram sa svojim onim ljudima, ja uključim to i ja snimam razgovor. Svi su oni znali, jer ima ono pi, šta ti pipiće, pa snimam razgovor. I na kraju sam prikazao svim akterima filma, da vidim, i ono, treba mi vaša saglasnost da mogu onaj, ovaj film objaviti, tako, i tako onda nastaje veliki dugometražni film, i onaj, to je zaista isto bilo neko, kažem, čudo, ono, da se pokaže način da onaj, da umjetnost može i tako. I znam, tu je recimo Benders kad je dolazio na Sarajevo Film Festival, on je listajući katalog rekao: evo ovo, budućnost, perspektiva, da ne čekate, da ne znam ni ja šta, nego ufat se mobitela i pravi film. Njegov producent me kontaktirao i taj film je prvi put prikazan na Sarajevo Film Festival, a druga projekcija je bila na Cambridgeu. Posle toga, mislim, stvarno tu filmski klubovi, specijalne projekcije, škole, osnovne, srednje, svašta, ono, baš je onako svuda išao, isto kao film mobitelom. Ono.
1: Što su vas najčešće pitali na tim predavanjima, susretima?
0: Pa ja ne znam tačno, više sam ja ono bio na neki način poticaj i ubjeđivao sam ljude da se može. I recimo, ono, evo ja sam, ono, evo moja porodica, ono, ne mora ništa veliko da bude, budi zanimljiv, budi interesantan, ono, unesi nekog duha u to. Znam da je bilo puno pokušaja, ali od ovih koje ja znam, ne znam da je iko pokušao, da je iko onaj dovršio. Jer tu ima, to su, mislim, film mobitelom i sasvim lično su moji najteži filmovi. Jer onaj, to je sve rađeno po 3-4 godine. Jer ovo, kad možeš sve, pitanje je šta. A onaj, recimo, kad sam radio igrani film, ja sam imao ono, knjigu snimanja, imao sam ekipu, imao sam producenta, imali smo neki budžet, i mi smo za 25 dana snimili onaj igrani film. I to je onako, kako bi rekao, mislim, uvijek je teško snimiti film, ali to je, imaš zapisano, imaš casting, imaš glumce, imaš ekipu, svako ono ponešto uradi za tebe, ono, svi su ljudi ti odani. To je, recimo, ljepota filma, odnosno uvijek ljepota umjetnosti je u tome da nema kalkulacije. Ono, ne možeš ti, nemaš ti šefa kojeg bi nasitno ili nakrupno prevario ili neku pakost nekom je napravio zato što nisi dobar s njim. To u filmu ne postoji. Imaš autora i njegovo djelo, i u ljudskoj prirodi da uvijek bude najbolje da uradi što može. I čovjek i kad loše napravi, ne vidi jer je zaljubljen u to svoje djelo. Tako da to je recimo jedna čistoća i čestitost, ono, kako bi rekao, umjetnika njegovog djela, ono, to možda samo mati i dijete, ono, imaju jaču konekciju jer je ono, kako bi rekao, očišćeno, ogoljeno od kalkulacije, od ičega, ono, daj samo da je dobro, da je najbolje i tu si ti pred time. Za ovaj sasvim lično, kad sam ja sebe ogolio, da kažem, rekao, ovo sam ja ovako, ja, evo moja familija, evo to sve, onda mi je to bio dobar poticaj da ja krenem u

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: U samoći bez sna, tebe zvao sam ja, tebe čekao sam ja, sa

Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Denro Selection. Moje ime je Denro i pozdravljam vas u ime Dežu.